0: 世間とないぱやきり空盤。
1: あせちゃら、ポンナルピニニ、カランゴレサブザグラザマンカナバイキャ。タバクラザガナトムノ、ディニニ、トムノグンカ、マヨンコプル、トムノグナスイネインカ、ウヒジョンドロデボーマ。
2: 아마비앙탕크오아마
3: 다모흔어비앙탕나사앙바이거양오세팜부이크등잡으리너기사쇼그르기똥따담바
2: 아마눈구비케샬라지니넉니대가바이아너뜨이니니몽샤식스마이럭땅라이작도대똥
3: 두마스마이어버땅은비앙니아이탕구이탕꼭샤오이똥카사너
2: 아탕구탕꼭흔가이마레마이잔성바이키아너샤바샤
3: 다모샤바버라
2: 낭아기샥데리에똥프루스마일땅라이작똥흔블라사앙바이대가너까이나니흔의
3: 엄마흐르어꺽다하바이너가필자기탕흔이너너아무속락바이까이똥가하이다엄마하이너쟁라살아이마스빌라
2: 땀뭐보무티칼레쟁라살아이캬바너러피야아마아모아식라이떼샤거기야무드나록디
3: 에하이럭세어보너아세케카나가니꺽기야크나디마고나이디앙보노노어거뜨이샥급룸디니당노크나당노조라지니녹니가이보앙하이노이거타북지니녹니다가베라스노어거수작타보보하이케앙하이바지니가이링녹옥러가아주기리타기동프로토리야캡레캡레위와니와이탐가이링돌아와클라잭탕가힌케바지니녹니가이보아니꼭바니아노야파리야파리동타어버세와샤야흔다니와이탐와이브레응기탕가흔가이바가이버셀레자기하이너쟁라바이고부이바이케이아노힌가다지니부사에바니니부사살아파능통보리파능통가드까이나사리까이나고시가흔게세앙토리야파나히네히노하이케앙보쟁라바이고부이바이인도아콘까판까이네히네고시리자카타아석시빌레하이히네바보로노노무속록바이까이동라니응카흔어
2: 응카아마앙제부지나니똥마니부지파이캬앙스랍사마레송니너거탕이파이그라나
3: 앙크등자비슈룩나레라는마이무기샤송게흔히다기네히말레
2: 너아콘닥디쇼파이케이바송파이노타
3: 하이팔레따무니어버아스카이가레반다와탕나히마하이케이리크달좀그달가니넌컨나낭카바비앙러거라탕나나이라
2: 탕야비앙탕나똥앙탕카
3: 하이팔노달레부디닥디노파이디파이너가마이무기샤마성파야너어크등잡으리보어머다모보모뚜이클라이아쉽게불작바이마니클라이캐사흔어네비앙니비앙보조라니꼭롱어세마샤위먹으러게잡으리만리아블라상바어버니부마비앙봉크나어머땡라이리야네라동시둔마이무성이빠이마자시와는